atin akonu bi'a nusrani man bi'udan islam khaddana antal alimu lasi alam ta isbakama fa'u bi'tayikami danin sanidana